Amen. Amen. Ana gye dan panfo ne nyina se omode yakopo asem ana fe empire bo ama angel atiefo number ni biem e bia wanti mi amfa mede ma wo twese sie ana se obetimi afre na ne panfo adin komo 0548 055 322 last one 0548 055 322 fre na oni empire for endi komo na empire bo de eye pa enuwa nu akode enku ba bia ama yen kutwa wabe na yen tie kai boy na yen ana kwasi menka mede nam ukra HND ukra degree ukra diploma SHS ne nyina certificate mebe che adwuma anti school for na ma university mutifie no montwen ba me ma motwe wasi no about time for the parent no number no montwen to no mo se oba no bedru fie na de number na man se akwasi menka se womfre na we eya adwuma pa Wosu wawi SS, ebi ya winti mintu aso, upasi wye juma kakra, ansina wati miatu aso wa, mimi wa juma ye, na juma wede babu wawu, ya juma papapa, ana kwa simika, medema angel ati ufono. Enti, ya pe, store managers, teniye, store managers. Na store managers, no, ya pe, umuwa mkula HND, ya kune ni, wansi ufri HND ya, na wukua aye degree, aha. Sa ene tiye nti efu kwa suwa ni mwenye na mwosu mwaka mwubi. Ene afe so yepe store attendant. Wawu, ma mwubi fye store no mwa kwa bedye nina mwosu mwaka mwubi. Ene warehouse ya juma. We ya juma wemisi ebe buwa wankasa. Ene gana ya juma ni ya. Ente nye ya juma bia ya kwanche ya juma. Ene kwa simi nka makupa medeba no. Ofra ya juma no. Ye befaw de hia ne se wanya 18 years e konanim wadwo muda ho wati ase ne ne hia ye ho oden kama sebi sebi o wanya yarefo anu nkoa ene hia fa number na fre na ka chempanfo se akwasi minka ene se adwuma pai na wanya bia obeye enti ukra HND utifie ukra diploma utifie ukra degree utifie ukra certificate utifie SHS utifie dabi yempenisa ene gana abrabono se omo ne anya din a ebe abrabono be twafa wo so enti je number na frempenfo na dwia ma de krampo nchi o fese si hey 0267 0267 000 no asambo 003 enti teni ye 0267 No abo 0 mensa no sabo 003 no banedo se onya bo 0267 no wasabo 000 no ahomeso no abo 003 simple and short enti eno ne se 0267 000 no sabo 003 Enti, zero sunu, ya makumako 5. So, nyabo 0267 ni wia. Nwabo zero sunu, makumako 5. Na ude 3, echa 2. Onu de mechila onu. Ya office live biya sana tiye. Enti, 0267, nwabo zero sunu, ahodwa 5. Na fedo ude 3, echa 2. Enti, 0267, 000. 003 Fabi HND Diploma Degree SHS Certificate Yankwai na yankwai ajuma na ajuma no ebe boa pa makatwa so ye Fabi na fama oba no ana se ukunu so wempran so afama no se onkonkwai ajuma na otime kakra eda behwe wo mpewe na opede ben akwasi minka me ba me de ajuma ene nam well ugusa wute angel 96.1